0: Studiaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Vakum.
3: Mili.
4: Mili.